nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

nose u sankama što dalje od groba. Uspućemo svratiti na čardu.

0: Volela sam one noći, volela sam tvoje oči.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.